0: faiti tali tonu o solia se tu la fono ma ia ingo fa sa launga ma wa e fira ngalo e faia sa ufai tionga fa afso tai mai le Pacific Media Network ile oval se lau fitu ono tolu tolu fa lua pe imeli mai le complain at pmn.go.nz pe lafo mai ile pusa meli o le PO Box iwa fitu ono o tasi manukau lua lua fa tasi Auckland pe te fiso tai sao le pulenga o aia ingo fa fa sa launga le broadcast tended authority le telefonio le oval se lau tolu ono ono iwa iwa ono pe sila sila la lato pengo fiso ta inga bo le website o le www.bsa.gov.nz o tusi fai tia uma e se tau ona tau nu uto tonu o le lua se vulu aso talu mai le aso le fasala launga
1: o fe te lua oi ai
2: ma te o e ave le sui sui inga tau fale a ma aruha o uma na fai lau siaki
1: le ai o le maale nei e la e titi tele
3: E leo toi fa pe na ma wa pa u i lalo le tau sanga i le lima sulu valu o oi le na ma oi fo i pa.
4: O le fai o le sui so enga o le kanesa o le tau fale e ono mau ai ni fa ilo ilo o le nei kanesa ma vave loa o na tonu fitia. E le tuto ngia e vave ma e fai ngofie vili mai le o valu se lau i valu a fa pa tolu lua. Moli si fa matalanga.
2: Fa moli moli, fai moi matau.
3: O le a lafo mai i le meli.

Paul Sports e o totonga i tala o talonga ele nei voi a fiafi a so tolu se fulu au kusolu a fe lua se fulu leono ele tolu ai o minute o te enele i tula hiva fa sa usangu ale tato watinu ele tautua fa a wang walau pia men sa mua lima tonu tasi pi ai tasi o lua tasi lua fa mo la wala leo nei au te roa a o lo tala tala fa auto i so se tafa fia o kelope Ya mantu se lua le sa ole fiunga le toto ali ipe on fafi lo ye pe ma walungo le tando wa tunu fi mai ma dal mai au le tato por kala mera nei fiafi manatu ya olo o ma walungo le lo fa sili ese le tando ta pa au sili le langi i to tonu ai nga tasi ya tato a mo wale so ifua so ifua la le lei ya pe lava upu masani ya i le le falo polungo to finga o tato fi lo ai ile langi mama ele ole ta apio papa ele nei fui vaingo le fefi ona i oto tonga la nei nei tala i unga o talunga pe ona i ele fai unga le nei vaiaso a so ton se fulu o au kuso le ala a tato amata mai ele tamo sanga lo fanga solo te min nei fai tu ma lo i to tono new sila Aotearoa. Hilux NBC National Provincial Championship lua afe lua se fulmuleono. Ile aso tofi na da aloi Hawke's Bay ma Southland. Manu malo Hawke's Bay tolu se fulmuleono. Ile lua se fulmule tasi a Southland. Ile talonga au kilani ma Bay of Plenty le asa faatino le asa fa Riley. Lua se fulmule valu au kuso lua afe lua se fulmuleono. Manu malo ai Bay of Plenty. Na ona i ai a le asa manu malo ai Bay of Plenty. Lua se fulmulua. Sfumuleva au kilani. Ile talonga na fatino le asudona ile vao Canterbury kalaistete ma Taranaki manu malo Taranaki fa se fulu ai ile lua se fulu maleono a Canterbury. Ile talonga le vao Waikato ma Otako manu malo Otako fa se mantolu ile tolu se fulu male valu a Waikato. Ile talonga ile asona nafi le vao Manuatu ma North Harbour manu malo Manuatu fa se fulu male tolu ile fa se fulu a North Haba, tulanga la leo wa yei le tato teipo ili teimi nei o loo lead ya Hawke's Bay. Tasi Hawke's Bay, lua Northland, tolu o taku fa North Haba, lima Waikato, ono Bay of Plenty, fitu Tasman Mako, malevalu Canterbury. Ya, o le tato valpito nunga le na, fa ngasolonga o le tato tamurisanga NBC. Ile nei foi a fiafi. Ya masalo ole stofi a stofi on fai lole o tatu ta longa fa ta oto ole na fui vai aso la tatu amatalia ele aso nei aso sa le sa ta alo Wellington ma counties manukau manu malo counties manukau fa se fulu maleono ile tolu se fulu male lima ale au le la mua i Wellington ele ta longa ile vale o Northland ma Tasman manu malo Northland lo se fulu ile se fulu a se fulu advertisement ya o tulanga na pio nei ata tu ta longa fa va malo NBC Hilux e to tonu lava on New Zealand out New Zealand out te roa ya ata fo yo no ma tu ta fa ilo pe ona silfia le tatu o tunu o wo fa nga solo fo ile tamul sanga ale au kila ni sa moa pe ona matalia le o masalo po wo luma ya so talon fa nga solo wa fo silfia le tatu o tunu ya ona i ta longa la pe ona fa ilo ma nino mai le tatu au kila ni sa moa ya le sa ta alo ai stai me luma ma tu tam fa ye fa ilo ya tu langa pe ona yai ya i ungo ta longa pe o nei tatu talunga wa lesa wa yetu o lesa ta alo le muenga msali moa ile shio ile awo ule la stona e mavaya tu nei ya ole asa ile fo ila ele tatu putkala me po ai ungo tatu talunga pe o nei leso nafi mwote se fia ele tatu tunu awone ngalo fai ele ye ni fofuanga i astona te tasi au dere pak au dere pak e mangele ya suone mtala ne au lango lango fa mo mo la ukilani sa moa fa taulia le tolu su ta sita sanga tanu fa nga solo ta musanga ya mana tu foi ina ia fa mo le moli fa mo le moli atu ta tu pul kala mento sport ne fia fi ya mo pe le ta tu ta pu ta pu i mle nganga fi fia loto ma walalo anga tau sa fia anga malu ya le ta tu ta pu inga ya mo i fo le nofo fa no fani atu pulanga telavou ya mai se lava ona ta longa ne no ele ya sita mata lavou e oe le ma e ma e fia
sisi le tanga vai ia ale lava no uma le lava no io e ai moa no tato no fu fel fani ia pe ia ngo fel fangi ar sa vea ma a kalisi a e fa pena fo e mfai fo yo no tato fel fani e lungol malala pi Ni se vainga o te whailoa wati whil tātou tunu o ia leua whamae a le tamuri sanga ale Chairman's Championships i Samoa le sa se whil tātou tunu o siampini ai le au mai whale a lili lua suma lima i le lua suma le whaale au a pia le fo ila ua tau lima ina o le ipu la le te fono le au a whasi maa o ta mau ia i le tātou au mai whale a lili ia tamaiti o le manu Samoa Malo, malo le, alo le finau, malo fo ile, a sa ili malo, ya isi o tau, tau mfenga fo i, lea ua tau i manu, le fa moe moe, peo na fina fina wai, ya tama fa nau ale tato, tato tu malo. O te fifa ilo i unga be ona iai le tato National Rugby League NRL i la tau lo tau muli muli ma tap tap wai fo ia wā ia le laka piliki le fa ungo le neva yaso le la ufa ilo ina ia i unga be ona iai tato talunga ile fanga solonga i ole lua se funu male ono va yaso talu ona fanga solo le tato NRL ile neitau sanga le wala malama fai o le utiva yetu toi al va yaso le nei Vai solo la fanga solo wa le vai solo na lusu mul fitu na fa mai alo to etas si le round robin nga ilo sa ilinga sempini ya ole la kapiliki ile ne fo i tau sanga award sit fear dad o tunu o ta longa la pio na mata mele stofi a so lusu mul fitu o aukuso le santa alo ai le au o sempini ole na tau sanga Brisbane Broncos male Melbourne Storms ka kikiki Melbourne Storms fast from Leono Broncos e Luas Fulu. Ile aso na nafi aso fa rele Luas from Levalo au kuso. Le sa ta aloi Manly Sea Eagles, Manly Dragons. Manu malo Manly Sea Eagles le fa se fulu malefa. Ile se fulu ale Dragons. Ile ta longa le Penrith Panthers, Male Canterbury Bankstown Bulldogs. A wa lava le tausa ilino so la tu wa nore sunga ya Stephen Guyton male vahenga. Ai, hui ile e lei mafai ona tu uava noa le sunga ya Nathan Cleary ya mai se foe Mose Leota ya mai la to Brian Toto ya matamata alo ole Penrith Panthers lei mafai ona tu uai se ava noa ya ele sunga ya Gwaiter Malvaenga lua sunga le fana man malo el Panthers ele se fulu al Canterbury Bulldogs Ile talonga le vao Gold Coast Titans male South Sydney Rabbitohs Manu malo South Sydney Rabbitohs Ile fast fuma lua ile lua se fuma le lua ale Titans Talonga le South Sydney Roosters male Dolphins Manu malo ile Dolphins lua fuma le ono Ile se fuma le lua ale South Sydney Roosters Ile talonga le Cowboys male West Tigers le po na po Manu malo le Cowboys lua se fuma le fa Ile se fulu ale West Tigers Ile itu la la ama vaya dunei le afia fio la so sa afaila nasa e tuli tuli mata ina li talonga lea New Zealand Warriors male Newcastle Knights le sa fatino lo tatu laufanua i nei Tamaki Makaurau ile Go Media Stadium i nei au kilani Mousema pe ona silfia li tatu o tunu mata ngo fia li talonga finau le amatanga toi toia le ini ai ale tatu New Zealand Warriors ile first half first 20 minutes nga makua i struggle ale tatu Warriors Basi i Maua le malosi, a matona i loa loa, me se tuen tauna tue fa'le lei. Ya a matia loa na pika apu mai loa mani tatu au ta alo. New Zealand Warriors, manu ma lo, fa se fulu male ono, ile tolu se fulu male lua ni Newcastle Knight, ile awa uli ole aso sale nei. Ile ta longa le Parramatta Eels, male Cronulla Sharks, manu ma lo, Parramatta Eels, tolu se fulu male vanu, ile se fulu male vanu, ale Sharks. O le tatu valu pito lunga la le nei, Usi mai ala mai mom lo sit sila ai o fai no Numero ta si None other than New Zealand Warriors Up
Tawas. New Zealand Warriors, ia olo tu mauli ni Muritasi, fast flu na ai, tusa ai male Penrith Panthers ili tulanga lua. Dolphins ili tulanga dolu tusu malvalu na ai, ili tulanga fase male Sydney Roosters, tutusa ai male Dolphins tusu malvalu. Canilla Sharks ili tulanga lima, dolu su malfana ai. South Sydney Rabbiters dolu su malua na ai, ili tulanga ono. Ile tulanga fitu, lewa se mai ele Newcastle Knights pe na malolo ile so ile talunga le Warriors tolu suma luana ai ile tulunga valu se mai lolea male North Queensland tolu se fulu male lua ana ai tato valu pitu nunga na mal se fil tato tolu jamu sanga la kapiliki ale in around wa fe los fu male ono to e tassi le vayaso to e tassi pe le vayaso ia ona tato wa nga ilolea ile so nga sempini ia pe fo yo na tu la mai ia ile nei fo to sanga mole la kapiliki ta ona u fa i loa ia pe fo yo na la sir fir dat tu nu le fo sa da u ai nei va yaso ma vai ia ile to tele fo yo nisi anom tam fa na u si ta tu tu nu sa pa au atu ile sa ilinga o le tato manu Samoa, team tama Samoa under 18. Ia le lawa o tau maina le lisi, pe on faa iloa mai. Ia le tato lakapi Samoa development, ia wa foe le tato under 18 leo wa filfilia. Mai le to te leo alo matam whanau, asio tato o tunu. Lisi la nei o le tato, au o le tama Samoa, ilalo ifo le sifulu vanu tau sanga. Props ole sunga ya Averetti to ai Milo Ezekiel Samoa Robert Colio Cecilia Roy Malay Charlie Lasalo Faraimo Yulai Watanto Hookers se mai le sunga ya Robert Isaaco Mausevae ole tato Locks po tato Luca ole sunga ya Towati Tusipasi Charles Wolf Masoe Hans Kalen, Pauli, ia malesunga ya Opeletti, Papali'i. O tato loose forward, Avatar Porter, Moli Mau Malotea, Obeden Ruppi, Samuel Jezab, Ioane Viliamu, Jan Key. O tato loose forward, Lena. O tato first 5'8", o tato halfbacks, sunga ya Salatautai, Filippo, Malisunga ya Michael Fatasi. First 5'8", olisunga ya Fa'ai Unga Titi, Malau Taimi. Watato midfielders, sunga ya Victor Sisonga, Aleni Niule Vaea, sunga ya Solao, Onge Sa'a Sa'u, malisunga ya Junior Augustinio. Watato outside backs, sunga ya Ainga Le Misa Fa'afou, Isaac Fetoa'i, Ole sunga ya Semina Leo Tafito, Donny Kurisa, Filomena Siosi, Mati Beni, Fui Maono. Ladies and gentlemen, that is your Tama Samoa under 18 final squad. Before you na ye le nei to sanga, le ala wa alo atu nei ta penanga ya wa fo i tema ya male ta mul sanga pe ona masan ya el Pasifika ya to va atu ye le tato Tama Samoa under 18 boys. I take a look at myself. Yeah, Lena, maengan what's it fit that to know in a faiunga for your town longa pe on a yei, ele neva yaso, yeah, I miss it for a nisio failo pe on a yei, faanga tama, yamatam fanga na ya tatu, tama fa now, let was from Leon Minuto genially to laiva, tatu se atria tatu fafi fianga, a fatle nganga le nevia fia my alia, say little tatu so dangam le fionga, yala pepe, tala ilene, my little digit sound Pacific.

0: tono mai.
1: Ia no tonu
0: fai parusu matasi.
1: Ano tau lo lea. O le li le tua. E fio i siona. Lo mongo pa ia.
0: Fio i siona. Lo mongo pa ia. Oi, or ngā la ang.
1: Nana e te trai mai o. Le langi le no fali ia o le ele ele. O le la langi o na.
0: O sa lamo re no tono jo na wo tono mo de yelu ma ye foi are no to tali at foi le i mal mal i le ana siri o pa ia
1: o si ona le mau a leu ke fa ia
0: ma le ma si ona a si ona ia le check checki pa mala ma ta tou tali o siri a telefono
2: Sua me.
0: Ha? Ia sili mai, tali mai tato sili rea mai a Sam, o fea o yei maunga o Siona. Tali mai sili a tamaya patea, fea leare tusia ba wai le upu lea, e fatere ina o waso pe o leonione, a wai fo i fatau iai. Tali sili a Sam,
1: o Yerusalemba.
0: Jerusalema? Jerusalema?
2: Ie, yeah, se fol mo o xionga de... E cal con un fo isca, va? Esta o ia, fo... Bra, e fo, o lexi cu... A o lexi cu,

0: Pacific people together.
1: Oa usa sa fesia e lo tondo e musica. Kalene wa lo atu e pen, kile fa fitai a fie fie, a la fie fie fa fie, ta se an me e o.